Luke Combs, han jo en kar som ikke fremmed for hitlistene, og en av de nyere låtene han som også har gjort det utrolig bra, fra hans siste album, The Way I Am. Det den låta som du skal få med deg her på P10 ganske straks. Aller først så skal vi kose oss med en av de norske låtene til Henning Kvitnes. Her en evig eies nå.